Yang ti ni jia wu la yi ri si Yang ma hun xia na ya mi le ge ri chu Yang dan gun zi bi ho bu ri na ma ya Ti ge gun wa jian da ka xiang a ji ge yul Dan ye ma ti ren han chu le ji ge de ya Yang nian ji dan la ma kun ge ri ba Da ga ma ge na rong a wi pa ye na ge ji ge ra ya Yang cha ge ren pa za a xi ge ge ji ge zong Yang an do bri ge ta a wo ji ge ye na ge ji ge ra ya Dar ji ye na rong na a che le ye na ge ji ge ra Yang kang je ge ni ge za che ge ge ji ge zong ya Dan de mi ji ge ta che la ge ji ge yul Yang ge lu bu ta ge zi ka chu ge ji ge ta ya Yang le ma ge nam ki er kar zo ge ji ge te Yang ji ge mi le sa wa ge la la ge ri ko ya Yang ta rong tan xi ho la ge ji ge ni Yang che yu le ja lu na nam ba ge ri zo ya Ta ta zhang nang ge ni ta ge ji ge rel Yang dam ji dam hua ra ji ge de ya Yang ka ta go le kwa chan chi ge ri jang Yang tsa zi re nye mi mar ke me ri gong ya Ta gong ma la la a pil na ge ri san Yang jia de re zhe mi le u ke re ji ge de ya Ta ka to le kwa cha chi ge ri jang Yang la zhe be nga bi ma zha ge ri gong ya Da wam chong ar jian la an bu na ga ri san Yang an dam chi kar kam me to ri te Yang an shuk chong wa mu ma da ga ri kong Yang an zang zhe man la ta na ga ji san ma ya Da xiang chi to gul ar jian lun ga ri nam Yang huar zi la yu pa chan chi ri jang ya Yang huar zi la tin sun ma te ga ri gong Yang ki sar hun la jam na ji sam ya Dar ik tir tang chim ji ga ri nur Yang zhong ge ji tang tan bi ri kar ya Da jie yu le ge man ke me er jia wo ji ge bu Da ma pe le je ge rong ge la la ge ri ge ya Da yang na mi che kan de ge ji ge xie Yang de li pan ba jie xi ge ji ge yo le ya Yang da ne jie lu ne ngar gu ge ri zo Yang au lang a hua ar gu lin ba ma ge ji ge de ya Yang a xi mi la ge ma ge che la ge ge ri ji Di xi rong nyo se le ma ge ji ge to ya Yang a ge dur chi ge ra wa ar ge zhe le ge ri de Yang a nam chi ge to ge ma ji ge ri sa ma ya Yang jia yin ge ni zi me ma er den ge ri xiong Da nang yu leng gu er ge che ge la ge ji ge zhi ya Yang da ne shi ding ju er ga mo ji ge ril
yang khan ba ye la zhe ri si yang xiam zhong jie me jie zhe ri de yang ma ni long la xia de ba ri de yang an de bi na xiong wa le kui ye rin tel yang rang gu tun na zhong wo ji se ye yanga nori tsogni e fomel gari cher yanga masi gada abli shagat chi phala ya yanga jaka shen chen phalwi gari cho yanga ti xang kar phar si gari la ya yanga ga ji gstan tul la mo gori chi yang che na ma tu la ti ter chi sho ga dur jin kan ju shi wa zhe ge tou gu de jia wu zmo yi do nu san jin di la de lang di ga long bu xian na ge yi la ma ni er jia wu ngo ye ra ga ni ke ru mu ge lu se ji de ni jiang ma zhe ke wa de zhe ge tou gu jia wu se ma ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

Yar gongun nam ki tag yar ul jine ya Yar nam gun ga yar jang tan zin bi ri zi ya Yar rat zin zin shang ta ga lu shi ri zong ya Yar chib se gu chin ta ga lu ta ji chib ya Yar war na ji kar ta cha wi ji zel ya Yang ni rang ar jia ka wu ta gla r na ji chong ya Yang san de yi le zhe ta yang wa ji qi ya Yang nu ri de er ka tan chong wi ji ni ya Yang an zha ki sir ta tu gu ji wa ya Pu xun zi la lu hor nyang ta lin me ji re la ya Qadrakar jib jahkata thum chigrela ya Yang talo shi pamdar ngunchi chigirki ya Yang shumar chaha chantan juja chigmela ya Yang telan mahan chuta khwa uch chigmana ya Yang khunchi liwi ta khunchirika ya Yang la tang mehe pa ta nam sam chig yo la ya Yang ar jya chi wen gan ta chi me chig te ya Yang sim pa mar di yi ta ma si chig ta ya Yang ar din ru tu v la ta la tang chig me la ya Yang sim chi a ma ta gur gan chig te ya Yang simp ma di yi ta ma si ji ta ya Yang ni gu bu chu na ta la ta ji me la ya Yang long per ngu ba ta yi che ji de

0: 呀啦啦啦哈莫達拉吉林呀呀米斯哈比達克爾康吉林呀呀呀古特哈南總丹切羅吉林呀呀呀三德朗伊達切比吉薩呀 杨安在那嘎嘎木达年总几个呀杨安德拉地给吉达斯伦几个人了呀杨安安达萨那个达东总几个人呀杨安拉夏那个达亚米几个人呀杨安达兰帕尔瓦达金总几个人呀 杨安村拉西亚那个大白就几个人呀杨安咱们那个乌拉拉大这里几个人呀杨安卡尔藏斯当阿玛大帕尔吉几个人呀杨安哈尔松德个人大米巴吉拉呀杨安村努勒西伊伦大个尼怎几个种呀 Yang a karton nye hami ta kong tog jila ya. Yang an jen miler jaga u ta ka long jite ya. Yang a gayar nga arrawi ta ka zang jila ya. Yang ar jakar mahab si ta na ur jignyan ya. Yang a yin lg tsik ka ta jasu jite ya. Yangan zangma khunnsum ta lechang jirden ya Yangar jau khen chir ta li tang rikhchi ya Yangar lombush ta gachil ta nyam tang jirni ya Yangar ngampang jahala ta khur tang jirsum ya Yangar khchigar ughur zung ta khur tang jirsum ya Yang nian zong ma ge da ku or dang ji nga ya Yang tir ngan zu gun bi da ni ti ji de ya Yang sim pang ma no da ti dun ji re la ya Yang nga rong lu gun bu da sam su ji la ya Yang po zong xia ge re dan tor na ji yang ya Yang tarong kar mo ta nyin zong chik te ya Yang tog mo sahani tar chi wak ching da ya Yang arzi mor gong tang ta nyam ba ching da ya Yang arki pak chag nag tar dong wak ching da ya Yang arub chil da gan bi ta si tang rik chi ya Yang mi chi khan sim ta ngang ge jing de ya Yang lo zhi hong hong ma ta cha mo jing de ya Yang ta mo ka dang ta zhi gua jing de ya Yang ta rong lo ge ta ta ba jing yong ya Yang zhi zhi ma gu ta jing zhe ya Yang a u lang hua hat tar gu gu chi na ma ya Yang a ri ri zhen na ta tang gur ki chi cha la ya Yang a kha wa la ga mer ta cha dong chi ga ya Yang a kha li na xia na ga ta nga yi chi le na ya Ta yin chang sta nga ba tar ka mu chi re la ya Yang alang kerkhwa hat tar jachi chik na ya Yang khandan ska chik ta chi na chik yang ya Yang cha dong cha hawa ta mandi chik o ya Yang tama martin ta khurs chik na ya Yang arjia ukhwi hila ta inja chik yo la ya Yang galong china wahar nang tar chamu chik la ya Yang shuk chik jik vita thang kar chik wa ya yang xialam gar zong da chorang ji xi ya yang qian zhen nan ka yang da rap se ji la ya la ge no ru zong wi da ge yim zhe ge ji ge ya yang ngar ke le gar zong da chorang ji xi ya yang sa ge tong qin da jia mu ji la ya yang a gash ben zo hon bi ta chang hi ji sta ya tar ji yin che he si ta chu ro ji si ya yang a kar mo ni na zo ta na ji l ji la ya yang an jong je rang to ta to go ji ya yang a mar ki ka re du ta chu ro ji si ya yang a mam nan khan du ta mo ri sam ma ya yang a kan chu wa mo ta kan la ji song ya yang a kan ra kha to ta jer wi ji ti ya yang a kar mo zong la ta len ri ji ti ya yang xin chu wa mo ta hon la ji song ya hon mi to kha to tan pe le wi ji ti ya yang a kar mur zong la ta len ri ji ti ya yang a ge yim chu ga mo tan chu la ji song ya yang a ge yim chu ga le ta xi wi ji ti ya yang a kar mur zong la ta len ri ji ti ya yang a ti ni ga ma khun ta xia na ge ji ta ya ni lur ge wa har ta tar zong de ji zen ya nyan nyen je tang ma ta ri ri ji len ya yang a khal ne shu gon kur ta chu ji ta ya
1: si den ji san kun zhu bu nan ba tang de ya lang zhong zam ng er jin ji ji bi le chen shi dong chim de ne ju le chen de zom ji ba dan zhen chu tang zom zhen gan ke ba ce rong zha hi shi da ke ba dan zhen chu Chechu Stakluwa, Agungchak Cherungtang, Sonu Marinchin Nihin, Chechi Nyambar, Kwa Chinchi, Tadimu.

gong man jig zo zi na ta man ra ga cha cha chung zo nya ga ta no la go zi aro chu ser ke zo cha ka yang ki khan da Zobshar nina tazga goz

Karo te wap ke zo kanske ayang Karo re ta su ge zo nyama ta si ru re